0: ang lolo nga si Ging Inumog Beer gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
0: Oh, kuring.
1: Dodo.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko na ngayon mo mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayon, nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra ko ang tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.